أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: ذكراهم
1: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی.

سوئے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے.

0: لَهُمْ
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے, اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا,

0: تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا. اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو, اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے,

0: سماعت فرمائیں گے جمعہ مسجد پورٹ لوئس کے خطیب محترم مفتی محمد اسحاق قادری صاحب کی زبانی ایک بیان، آئیے سماعت فرمائیے۔
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا المصطفیٰ وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتجى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، صدق الله العظيم، وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے یادگار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یادگاریں محفوظ تھی، جن کو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک محفوظ تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء نے اس کو لے لیا اور محفوظ رکھا۔ سو جب ان کے خاندان میں کوئی شخص بیمار ہوتا تو شفا حاصل کرنے کے لیے اس مبارک جبے کو دھو کر اس کا پانی اس بیمار کو پلاتی تھی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ بہت سے صحابہ ان یادگاروں کو زاد آخرت سمجھتے تھے اور بعد وصال بھی اپنے آپ سے جدا نہ کرتے۔ ان کی خواہش ہوتی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حسین مصطفی یادگار ان کے ساتھ ہو۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، کہ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی ماں نے آپ کے مبارک خوشبودار پسینے کو ایک شیشی میں بھر کر اپنی خوشبو میں ملایا تھا، سو جب حضرت انس کا انتقال ہوا تو وصیت کی کہ یہ خوشبو ان کے حنوت میں شامل کی جائے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے بالوں کو بھی شیشے میں بھر لیتی تھی، لیکن

0: سے پہلا گناہ یہی نعوذ باللہ, اور یہ اتنا بڑا گناہ جو اس نے پہلا کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو جو شخص قتل کرتا جائے گا, ہر ہر قاتل کے قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملے گا نعوذ باللہ. اسی لیے اگر کوئی نیکی کا کام نہ شروع کر سکے تو کم از کم کسی گناہ کی عادت مت ڈالیے گا. گناہ کرنے میں آج ہم کوشش کرتے ہیں, طرح طرح کے نئے نئے گناہ نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ, پھر اس ان پر فخر کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں جانتے جو گناہ آپ نے کیا ہو آپ کو دیکھ کر جو جو گناہ کرتا جائے گا سب کا وبال آپ پر بھی آئے گا نعوذ باللہ. نیکیوں کی عادت ڈالیں, گناہوں سے بچیں. حسد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا آپ اس سے خوش نہیں ہیں. الحاسد لا يقنع بما آتاه الله. The envious person is never satisfied with whatsoever Allah has granted him. Otherwise, why would he have issue with others? You need to say Alhamdulillah. You need to convince yourself whatever was in your favor, Allah has already granted you. And whatsoever shall be in your favor, Allah shall grant you definitely. But whenever you find a blessing, righteous deed, someone has been performing, say, Ya Allah, grant me tawfiq to perform this righteous deed. Ya Allah, grant me the same blessing which you have granted my sister, which you have granted my brother. Those who were not blessed with children, don't try to be jealous of your brothers, your sisters, if they have been granted children. Those who were not blessed with wealth, don't try to be jealous and envious of those, especially your family members, who are granted the wealth, property, money. Never ever. A person who has been granted, who was granted the wealth, remember, he was tested by Allah through this wealth. Jisko maal mila hai, ye nahi samjhe uski koi ne'mat mili hai. Allah ne usko maal ke zariye aazmaya hai. Aapko nahi mila, Allah ne aapko is tarah aazmaya. Jo shakhs aulaad wala hai, ye wo na samjhe ki wo Allah ka koi khaas muqarrab banda hai, sirf aulaad ki wajah se nahi. آپ نہیں جانتے کہ آپ کی آزمائش اولاد کے ذریعے کی گئی ہے. کسی اور کو اگر اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ نعوذ باللہ وہ شخص بدبخت ہے, بد نصیب ہے. یہ ماؤں بہنوں سے بھی کوشش کروں گا اس چیز کو ذہن میں ڈالیں, ایمان کو پختہ اور مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق, اس کی قدر, اس کی تقسیم پر راضی رہنے کی کوشش کریں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اگر آپ اس پر راضی رہیں گے, دل میں کبھی حسد نہیں پیدا ہوگا انشاءاللہ. آپ کو اولاد نہیں ملی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمائش میں ڈالا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی پھر واپس لے لی, ان کی آزمائش اس طرح کی گئی. والحمد لله رب العالمين.
1: NBC Radio, ہر پل آپ کے ساتھ.